0: Renato!
1: Anda ka karela asulo ta ku yini?
2: Yo,
1: a 060875942. Ni kata mwana ta muyisa ku yini?
2: Njani?
1: Ipukini minjani? Ha, swo yini mngani poyile man.
2: Ipukini la ka gongongo la.
1: La gong city la.
2: La gongongo sine sole mi.
1: Kasi mwamirisa ti homu na timbuti maka mnga ngene ku ikhwela na. Ah, na swiku ta tuhuku lera.
2: Kasi
1: swi nara ngopfu.
2: Thank you.

0: la ban ba go sing we ri last year stay lo po ka kur la ka e ma conscience ka ko sleso so kan duna mungo ni mana triple r ne er sana ar no kona ringa no e sing we la karva la in ko mo brenda mo rein in kaso snene la ban ba go sing ne ko la ka jing jing na sing ko na kaso snene e come na ritmo sta kona ko ma ka te ka war lia na ra neri la bakwana ka ni toka tsa ka se hana ka tsap tsap ba mani e vanga ni tsapulela vele nta bona ku loko ba ri kona na bona na vakhumba khumbanyana hi to ka tsaka hle amiri na ba mani ku sukala le ka warali ya ya khume mbiri ku ta fika la swona ba ku seti ya mthombeni kwa la ka mabalane village ni kasa swinene bo 30 seti ya mthombeni la bona ku ina la bona a singa tika hina le sia la bona mo ito go barge ini la ma tona
1: e manja ka bunge na mume le squadra ne an kombela ku buta ba tuma ka ta swongo
0: oh bala go bla bla ti ma ka ta swongo la bayan se fike en karwa longo la ma vuka hemi e mingsela e ku anja re o hi audio streaming re kwala apulu kwa ne band bendo ka benda alright benda kaya vare leka le misiriri le ningwana.

Ya ila kuta ku inwa xibombe kwalano wena mixero uno saseka kambe inwa xibombe va tsama ku hila ka dzingi dzingi. Ya le test ka leka tonge i pass wena mixero uno saseka loko nga ri na xivindi. Swiitwa swivutiso swa kona ku na boti leswi mungo mani randa mita ni hlayisa na vana va mina. Ku langutisa u kuma ku byi nharu. U ta byi kota. Loko ku ku ri ku tiyisela u tikhomita hinkwaswo swoleswo hawu wanuna u tiyile. Ku nika vunanga la ka GCR hi ndlela ya hina hi ri hexe wena mixiri vuno saseka u nga kuma ko tshama u ritwa ri kha ri bakari swin'wana hi switichi risimu leri sungula ku ritwa kwala ka GCR.